jamache ni muso ulu alisu manabila abila okone tu alayi manadu minga sula okone tu alayi mokali odu nunya nefani mbali nekoroni nungo ulu alisu.

Pjevano. Evo na ga iznova. Da vidimo ko može, ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, nogot poda. Sedam put u mjestu.